0: Sumuna ha, atong hinumduman nga ang pagtubag sa tawag, usa ka na siya kapaglantaw sa atong kasing-kasing, usa ka na siya kapaglantaw sa unsay atong mabuhat, dili base sa ubang tao, kundili sa ato ang pagtuo sa ato ang Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin o magauban ka nato niini nga taknaa sa ato ang pagpangalagad. Amen. Niini nga takna usab dugang pahibalo sa ato ang simbahan, atong i-welcome di ay ang ato ang bag-ong pastor or reverend nga ni uban sa ato ang pastoral team sa DGMCI, si Reverend Mahalalil Padua, akong asawa nga karon kauban na sa pastoral team sa ato ang DGMCI. Actually uban unta silang duha karon, pero na apikhan sa time, apan mo lang gina nga ako ang inyong kauban din. Basin pohon, uban na sila sa ato ang pag duyog ni ining tulumanon sa radio station. So buot man ato, tapuson ang kining atong panag-uban, apan ang oras sa mubo lamang, busa mga kaigsuunan, diha kang Kristo, atong tapuson kini pinaagi sa pag-ampo. Mag-ampo ta. Among balaan og mahigugmaon nga Ginoo, salamat sa pulong among nadungog, salamat sa kadasig nga among nasinati, salamat sa tanan nga naminaw sa imuhang nga mga pulong. Dili kini ako Ginoo, kung dili imo kini, ako ang imong instrumento ug andam ako nga mubuhat alang kanimo. Panalangin ni kami Ginoo sa mo ang pagpadayon ni ini nga tubag sa pag sa imong tawag. Ug hinaot yo Dios, ikaw magagiya sa mataglakang nga among pagabuhaton. Kining tanan among gibalikan nimo Ginoo uban sa among pagsalig pagtuo sa ngalan sa among Ginoo Jesucristo. Amen. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo ug ang Ginoo magahatag or magapaminaw sa tanan ninyo mga pag-ampo. Kining tanan ang atong gihalad balik sa Dios sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios Espiritu Santo. Amen.
1: Way balinay, di way RD kanunay.

0: Ngayong suning solemnidad sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo, Corpus Christi, atong ihala dinhi ang tagsa-tagsa nato ka mga katuyuan, mga grasya nga atong ipangayo alang sa atong kagalingon ug sa atong banay. Atong ihalad usab ang mga katuyuan sa atong Santo Papa, usab alang sa kaayuhan sa atong dioceses. Usab giampo nato pagpadayon ang kalinaw sa kalibutan ug sa atong nasod. Kining tanan gipangayo nato sa ngalan sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Amen. Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panag-iusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo.
1: Maanaa usab kanimo.
0: Mga igsuon aron maangayan kita sa pagsaulog nining maong misa. Hinumduman una nato ang atong mga sala ug mangayo kita sa pasaylo sa atong Ginoo. Tungod niini sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing moingon kita, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon. Aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloyan unta kita sa Dios nga makaagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

O Jesucristo, nagdili ni kao kanamo gandumanan sa imong pagpasakit, dinhini ng katingalahang sakramento, itugot na nga muyo kami, nga simbaho na mo ang santos nga mga misteryo, sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat

0: Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Diyos sa tibuok ninyong panaw sulod sa kapatan katuig dito sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kabsan o pagkaon. Unya gihatagan kamo niyag mana, pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi o sa inyong katigulangan, sukad masukad. Kibuat niya kini, aron kamo makaila nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang, kundili sa matagpulong sa Ginoo. Ayaw gayud kamo pagpagarbo. Ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Diyos nga mao'y nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo latas ni atong hilabihang dakua ug makalilisang nga kamingawan nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig, apan nagpabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantilis aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyong mana aron inyong kanon, pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinutlogikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang kupa sa panalangin nga tungod niini, gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakigambit man nato sa dugo ni Kristo, iniinom nato gikan nining kupa? O dili ba pakigambit man nato sa lawas ni Kristo, inikaon nato nining paan nga atong gipikas-pikas? Sanglit may usa ka lamang kapan, kitang tanan bisan daghan, usa lamang kalawas, kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog manindog.

Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man niining tawhana, paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon, nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamu, kung dili kamu mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamu makabaton ug kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod maong matuod nga kalanon, ug ang akong dugo maong matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako."

atong paningkamutan nga ubo ra ang wali. Uman sa misa, adili pa mahuman ang misa, himo na to ang pagprosesyon sa lawas ni Kristo libot dinhi sa atong simbahan. Mao ni ang tradisyon sa kapistahan sa Corpus Christi o solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo. Ang igsuon kuatong tan-aon kini maong kapistahan, nagtudlo ka nato sa lawas ug dugo ni Kristo. Nga sayod kita nga madawat nato labi na dinhi sulod sa santos nga misa. Apan kining maong kasaulugan sa paghandom sa santos nga misa sa pagtukod ni ini, himuon man na iniguibi santo. Ang ato karon nga gilantaw ang lawas ug dugo ni Kristo mismo. Kini nga maong nga kamatuuran nga ang lawas ug dugo ni Kristo iyang gihatag kanato, giandam na ni dugay na. Gani sa unang pagbasa nakadungog ta kadto mang panahon nga mga Israelita diha sa kamingawan, padulong sila sa yuta nga gisaad sa Ginoo. Unya gigutom sila og giuhaw, nagbagutbot sila, miadto sila kang Moises. Unya si Moises nangalyupo ngadto sa Ginoo og sa gisaysay sa unang pagbasa na itubig, no, nga mitubod ngadto sila muinom og naay gitawag og mana. Unsa maning mana? Sayo sa kabuntagon matud pa nga naay murag yamog apan mapupo. Unya makaon. Mautong ingon sila nga naay pan nga gikan sa langit. Kining maong hitabo nag-andam na sa unsa gayoy pagtulunan unya sa Ginoo nga ikahatag kanato nga siya na mao ang pan nga gikan sa langit. Mao na atong gihandom. Bisan sa mga milagro nga gihimo ni Jesus kani adto, nagpakaon siya sa nilibu ka mga tao. Gikan lamang pananglitan sa duha ka isda ug lima ka pan. Kadtong magpakaon sa nilibu, pag-andam na usab sa mahitabo nga paghimuo ni Jesus nga siya maoy mahimong pan nga ipakaon sa kadaghanan. Kini ato karong mahitabo sa pagkalawat, si Kristo mamahimong pan. Siya mo ang lawas. Busa na anani sa katapusang panihapon, mikuha si Jesus sa pan. Unya mihatag sa iya mga tinunan. Unya miingon, kini mao ang akong lawas. Sa ito pa, kaniadto pa hangtod ni adtong panahuna, gibutyag ni Jesus nga ang pan mao ang iyang lawas. Wa mo ingon si Jesus, kini mao ang pan, ang simbolo sa akong lawas. Wala. Si Kristo sa mga pulong, kini mao ang pan, ang akong lawas nga ihatag diha kaninyo. Ug ang kalis sa bino, yun siya, kini mao ang akong dugo nga ihalad diha alang kaninyo. Busa mao to sa santos sa katapusang panihapon, namugna ang sakramento sa santos nga misa. Ang pan mao ang lawas ni Kristo, ang bino dugo ni Kristo. Unya nagsugo pagid si Jesus, buhata kini aron paghandom kanako. Mao nga kanunay natong buhaton kining maong pagmugna ni Jesus sa sakramento sa santos nga misa. Buhata kini aron paghandom kanako. Mao na nga kining maong kasaulugan karon ato nga gihandom. Kadtong maong mga pagpangandam ni Jesus alang sa paghimo niya sa sakramento sa misa diin, si Kristo pagadawato nato nga diha sa pan nga mamahimo nga iyang lawas ug ang bino nga mamahimong iyang dugo. Unsa may kanindot ni ini? Ana kanindot ni ini kay gipakita ni Jesus nga siya nagpakahimo nga pan. Kay sayod kita labi na sa lugar ug panaw ni Jesus, wa may kanon nila didto, ay luto ang ila pan.

0: Busa si Kristo, may padayag nga usak siya ka kalanon nga gikinahanglan. Kay kung di ta mo kaon, maluya ta, mamatay. Muna si Kristo, nagpakita siya nga kalanon alang kanato. Dili lamang alang sa atong lawas, kundili labaw sa tanan sa atong kalag. Kay importante siya sa atong kinabuhi. Kalanon siya. Busa nindot yun nga magmakanunayon kita nga mudawat kang Kristo kay siya atong kalanon. Ang iyang lawas dawato nato diha sa pagkomunyon nato sa santos nga misa. Unya sa ebanghelyo gisaysay gayud nga ang mukaon sa akong unod mabuhi nga dayon. No, tagaan ako siya sa kinabuhing dayon og banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Mao ni pulong ni Jesus. No, nga kung mukaon ta niya, magdala dininig kaluwasan nato. Sa unsang paagi? Sa gisulti ko na ganiha, siya kalanon man. Apan, ang pagdawat nato kang Kristo, labi na diha sa pagkalawat, magdalagid ka nato sa tong kaluwasan kay sayod man ta ana, nga kung mukalawat ta, kinahanglan nga, hinlo ta. Hinlo ta sa sala. Mao nga kung makanunayon ta sa pagdawat ni Kristo, maningkamot ta nga kanunay hinlo sa sala. Takpo gyud posibilidad nga tagaan ta sa grasya sa kaluwasan. Kay naningkamot man ta nga makalikay sa dautan kay kanunay tang mudawat ni Kristo diha sa tung lawas, diha sa tung kinabuhi. Mao nga naagi koneksyon ang pagkalawat nato sa lawas ni Kristo kay maningkamo ta nga hinlo ta at ubangan sa Ginoo aron angayan ta nga mudawat niya diha sa pagkomunyon nato. Mao na nga kung hinlo ta kanunay nan ang Ginoo gayud ng atong mga paninguha nga magmaluloyon ka nato nga mohatag ka nato sa atong kaluwasan. Labot pa nga kung matod pa sa pinulungan, no, sa science, you are what you eat, no, you become what you eat. Mahimo ka pinaagi sa imong gikaon o mailhan ka. Analitan lagi, kumukaon ka kanunay o karne, matod pang mananap, tawgon nga carnivorous. O, sa unsa pang mga, kung lain-lain, omnivorous, o paka ng mga tanom o mga karne. Mailhan na pinaagi sa gikaon. Unya kita, kung kanunay tang mukalawat ni Kristo, anha po ta mailhan nga mapariha unta ta sa atong gikaon. Hinay-hinay unta ta nga mahisama kang Kristo. Kung maghunahuna ta, hinay-hinay unta ang asama niya. Kung musulti ta, hinaot unta nga hinay-hinay mapariha ta sa sinultihan ni Kristo sa atong mga binuhatan. Hinay-hinay unta nga atogid nga masunod si Kristo. Kay mahisama man ta sa unsay atong gikaon, mailhan ta sa unsay atong gikaon. O kung kanunay nato nga gikalawat si Kristo, anha unta ta mailhan nga ang atong kinabuhi susama gyud kang Kristo. O kung mahitabo kini, dako pug posibilidad nga kita makaangkon sa atong kaluwasan. Kay hinay-hinay na isama man ta kang Kristo. O mga higayon nga naata sa pananglitan, mahutdan ta og pailob. Magunahuna dayon tag, ala, gusto ko maninghag dayon. Kung naa ka si Kristo, unsa kayang isulti? Singhag baka dayon? O pagpasaylo og pagsabot? Naay mga hitabo nga nakahimog sayop, no? Una-una po dayon ka nga, unsa man, ako baning pasaylo ang tawhana o dili? Una ka si Kristo karon, unsa kayang buhaton? Pasayloon baka niya kini? Nini mga paagiha, hinay-hinay kita nga naisama ta sa unahuna, sa panultihon, sa binuhatan ni Kristo. Maunay resulta sa makanunayon unta nato nga pagkalawat. Ma mao nga mga igsuon nindot yun na nga niining paghandom nato sa lawas ug dugo ni Kristo nga pagadawato nato sulod sa santos nga misa, inautunta nga atong pangayon ng grasya nga una sa tanan, magmakanunayon gay kita sa pagdawat ni Kristo diha sa atong lawas, sa atong kinabuhi, inaagi sa pagkumunyon. Tambong ta kanunay sa misa, mukalawat kita niya. Unya, mangayon kita grasya nga ang resulta unta ni ini nga ang atong kinabuhi makatanaw ta na nga ang atong Ginoo naasulod ka nato, maningkamot ta nga hinlo ta sa dautan nga makalikay kita sa pagbuhat ug sala. Aron ang ayan kita nga mukalawat sa atong Ginoo ug sa pagkahinlo nato, ang ayan bisag unta kita nga dawato niya sa iyang gingharian. Mangayo sa bitag grasya nga sa pagkalawat nato kanunay ni Kristo, ang atong kinabuhi mahisama kaniya sa atong hunahuna, sa atong mga pulong, sa atong mga buhat. Ug makaplagan kita usab nga ang ayan nga tungod ni ini iya kitang dawaton sa iyang gingharian. Busa mga igsuon, hinautunta nga nining solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo, magdala ka nato sa mas makanunayon nga pagkalawat niya, mas makaplagan kita nga hinlo sa dautan ug makita unta nato atong kaugalingon nga mas maisama kang Kristo. Aron gayud mahitabo nga kita pagadawaton gayud unta sa Dios sa iyang gingharian ug makalingkod sa bangkete dito sa langit. Hinaot paunta. Karon isip usa ka katawhan nga nagatuo sa lawas ug dugo ni Kristo nga atong gidawat nining santos nga misa, ipadayag nato ang mga pagtuo ngadto kaniya. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan makaagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta,
1: ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat ug sa kinaiya sa mahan, pinagi kaniya nang himo ang tanan, tungod kanatong mga tawo alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya na matay o ginubong. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, aron matuman na ang kasulatan. Misaka siya sa langit o naglingkod sa tuos sa mahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron pagukom sa mga buhi o sa mga minatay, o ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa mahal o sa anak, dungan sa mahal o sa anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen.
0: Mag-ampo kita uban sa hingpit nga pagsalig sa Dios nga atong amahan, tungod kay iya kitang gipili nga iyang mga kabahin sa kinabuhi nga naluwas gumikan sa dugo sa iyang anak. Busa ang atong tubag, Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Alang sa atong Santo Papa, mga obispo o mga pare, nga ilang ikahatag ngadto sa mga katawhan, dili lamang ang pan sa Eucharistia o ang pulong sa Dios, kundili usab ang pan sa ilang pagpangalagad. Mag-ampo kita.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Alang sa atong nasod, nga dunay sobrang mga pagkaon o panguhaan, nga ilang iapil isip ilang tahas ang pagpaambit ngadto sa mga adunay kakulangan o pagtabang kanila sa pagpalipang sa tawhanon o ekonomikanhong kaugmaran. Mag-ampo kita.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: alang sa tanang mga simbahang Kristohanon nga moabot ang kahigayunan nga magkahiusa sila diha sa usa ka talad sa Ginoo. Magampo kita.
1: Ginoo, dungga nga among pagampo.
2: Alang kanatong tanan nga ang Eukaristiya mahimong tuboran sa atong kakayahan, kahiusahan o kasibot sa pagtukod sa atong gagmayng simbahanong katilingban, magampo kita.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Alang sa tanang mga sumusunod ni Kristo nga naguna kanato ngadto sa laing kinabuhi, nga sila nga kanhi miambit sa lawas ni Kristo sa ilang pagkalawat, ana-ana unta sa hingpit nga pagsagop sa kabilin o nga kalinaw dayon, magampo kita.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
0: Ginoong Diyos, pakigsuod ka namo, ipadayon ang pag-alima ka namo uban sa balaang lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesus, aron makabot namo ang kinabuhing walay katapusan, karon ug hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: Maigsoon magampo kita ron ang akog inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw nga sa katingalahang paagi maoy gipasabot ubos sa bayhon niini mga gasa nga gihalad kini among gipangayo

Santos nga amahan, Diyos nga tunhay ug makaagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod niining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan. O gitudluan kami niya pagbuhat niining halad alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo, kami mabaskog. Ug sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo, kami mahugasan ug mahinlo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit, magsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

0: palihog mangluhod ang tanan.
1: Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata og Panginoom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini.

Aron paghandum sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma o banileo among Santo Papa, tanang mga obispo, mga kaparian ug mga reliyoso. O hinumdumi usab ang amo mga igsuon nga nangamatay, labi na mga kalag nga mugipahinungdan niining santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang mga nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. O kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana ug among patron, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, ihatag nganha kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, ang tunay

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Dinong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa atong Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo.
1: Maanaa sab kanimo.
0: Busa ipakita nato karon ang timaan sa atong panagdait ug pag-inigsuunay.

0: Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

akto sa espiritual nga pagpangalawat. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw ang naa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

O Ginoo nga matugob kami sa kanunayng pagpahimulos sa imong pagka-Diyos, nga gilarawanan sa among pagkalawat karon sa imong bililhong lawas ug dugo, kini among gipangayo

Isunod nato karon ang pagprosesyon sa lawas ni Kristo, pilibot ining simbahan. Umaniini mo na ko ang pagbindisyon sa lawas ni Kristo alang kanatong tanan. Mo ni ang closing sa atong santos nga misa. Daghang salamat.

0: Gikan sa Galacia, chapter 3, verse 11. Busa, klaro kaayo nga walay tao nga isipon sa Diyos nga matarong pinaagi sa balaod. Kay ang kasulatan nag-ingon man, ang giisip sa Diyos nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.
2: We can
3: Ikaw, siguro kay ito gabi eh.
1: Ha?
3: Kay ito gabi eh.
1: Ito.
0: Ang kulong sa Diyos.

0: Ang atong Ginoo Hesus namulong sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulos 15, versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ug si San Pablo namulong usab sa iyang sulat sa 1 Corinto Kapitulo 1, versikulo 5. Kay diha sa paghiusa ninyo kang Kristo, nadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang atong simbahan nagtudlo ng katuyuan sa atong kinabuhi dinhi ning kalibutana. Mungang Diyos nagbuhat kanato aron pag-ilag kaniya, paghigugma kaniya, pag-alagad kaniya, o pagdawat sa ganti sa itong mga buhat dito sa langit. Ang dokumento sa itong simbahan, Lumen Gentium, number 53, naghisgot nga si Maria na kadawat o tagagsaon nga grasya, nga labaw pa sa tanang mga binuhat sa langit o sa yuta. Mao nga si Maria nakahimo sa hingpit nga pag-ila, hingpit nga paghigugma, o hingpit nga pag-alagad sa Diyos, o nakadawat sa hingpit nga ganti ngadto sa langit. Tungod niini si Maria miawit sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 48 ngadto sa 50. Ang tanang tao mutawag ka na kong bulahan. Tungod sa mga dagkong butang gihimo ka na ko sa gamhan ng Diyos, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siyang kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Mao nga nahimugso kining tulumanon, Maria, inahan sa kaluoy. Aron magpaila ni Maria sa katawhan sa iyang papel sa tuyo o plano sa Diyos. Usa kini ka programa sa radyo, alang sa pagtuo, alang sa paglaom, o alang sa gugma. Programa alang sa kinabuhi, o programa usab alang sa pamilya. Maria, inahan sa kaluoy. Nagihatod kaninyo sa Prayers of Mercy, Mission and Crusaders Philippines Incorporated, usa ka Roman Catholic Religious Society nga rehistrado sa Security of Exchange Commission. Maria, inahan sa kaluoy.
1: Mayong hapon kanato mga eksyon ko ni Kristo nining unang Domingo sa bulan sa June 2026. Gisaulog usab karon sa simbahan ang solemnidad, no, Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Jesus Christ. Iksuon, no, maghisgot na ganita. No, adunay usa ka gipost sa Facebook sa usa ka pare, no, si Father Ronaldo Manabat. No, may tungod nining katekisis sa Corpus Christi. No, gikan kini sa Latin nga pulong nga nagpasabot, the body of Christ, it is a great feast of the Catholic Church that honors the real presence of Christ. No, dako kay ning apista sa tuang simbahan. No, inya mamani gikan sa niaging Domingo nga Santissima Trinidad nga solemnidad sa Santissima Trinidad, musunod dayon kining Corpus Christi. No, unsa siya ka importante tungod kay kini No, the feast is important because the church publicly proclaim her faith that Jesus Christ is still present in the Eucharist, body, blood, and soul, and divinity. No, maning ni si Kristo. Anak nun, nagpadayag siya sa Santos Ebanghelyo, ako ang buhi nga pan. I am the living bread that come down. Ako ang buhi nga pan nga naogikan sa langit. No? Sa John chapter 6, verse 51. Igsuon, aniya kita. Pero ang kamatuuran ini atong kasaulugan, no, unsa man to ang kasaulugan karon, may tungod sa kuan sa simbahan. Adunay hagit kanato ang usa ka santos, no, si St. Justine. Usa ni siya ka martir. No, aduna siya ay usa ka hagit para natong tanan. Nga unsa ba gyud ay ang pag-ila nimo sa Eucharistia? Kung nagsaulog ta karon ining lawas, pista sa lawas dugo ni sa tong Ginoo. Nan, nagsulti siya. No, it is not the Eucharist that we are celebrating, no, kasi si St. Justin Martyr, pista niya itong June 1. Ningun siya, it is not the Eucharist that we are celebrating if we are not mindful of the poor. Wagani di asimong panghuna-huna, wagani giapil sa huna-huna, para pag mato kag simbahan. Inawa lang yung kamaghuna-huna anang kabus. Wa ka maghuna-huna ni anang mga makililimos nga nasa gawas. Wa kay naghuna-huna ni anang namaligyag kandila nga maoray lang panginabuhi. Wa ka maghuna-huna atong nitabang lang in taon nga wara-wara, dupa-dupa aron makaparking ni mong sakyanan o makaatras, makaha, makagawas. Ngano man, wa na ganit ka maghuna-huna na nila. Adi ka magtagad nila. Nan, kung wa na kay pagtagad ni mga kabos, nan, warag wa na kan mag, wa kakasabot, ngano ni simba ka. Wa kakasabot, ngano ni adto makagsimbahan. The true Eucharist is manifested not only in prayer. Kining lawas itong Ginoo, kini Eucharistia nga ito ang gidawat, kanayang tinapay, ang buhing pan. Ang matuod nga pan, magpadayag siya, dili lang des pag-ampo, kung dili diha usab sa pagkamanggihatagon. No, true Eucharist manifested not only in prayer, but through the active charity. Mauni ang tinuod nga kahulugan sa pagsimba. Nawa simba mag-ampot ta, pero di lang naikutob lang diha. Kinahanglan mabunga ang atong gugma nga gipadayag sa Ginoo kanato. No? Unsa may pulos sa nindot kay nimong bag? Ha? Imuhang riban nga buhok. Ha? Mahalon nga sinina. Mahalon nga sandal. Nindot kayo imuhang pagpaso dito, paingon, pagdawat sa pagkalawat. Pero paggawas, wa ka magtagad sa mga makililimos. Paggawas ni mo simbahan, wa na ka magtagad ni ato na kinahanglan. Manang mingon si St. John Justine, no, mingon siya din he, sa iyahang pulong, no, kay kani si St. John Justine manggod. Si St. Justine, once nga magtuuntag liturhiya sa liturgy, magawas yun na ngalan, no, magbaniog na yung ngalan sa liturgy kani si St. John Justine, si St. Justine Martyr. Ngayon siya to celebrate the liturgy without mindful charity. O saan na nga liturgy ato ang gi-celebrate ka ng misa? Kaya sa misa, doon na gitawag liturgy of the word or liturgy of the Eucharist. Ina, sa itong pagsaulog diha, sa itong pag-apil diha, to celebrate the liturgy without mindful charity contradicts the very definition of the Eucharist. Wa na gani kay pagtagad dito sa walay panghunahuna dito sa mga nanginahanglan. Igsuon, wa kita kasabot unsa Eucharistia. Wa ta nagpakasabot. Ngani ay nanginahanglan. Wa ta kasabot nga dadaghan ni taon. Moadtog kumbinto, moadtog parokya, moadtog opisinas parokya, di taon tagdon. Naidaghan kanila. Murag ang tao nga Katoliko o ang mga leader simbahan o kita nga manimbahay. Kanusa pa man ta makaamgo nga usa sa rason nga gibugna gitukod kanang simbahan. Nga maantigon ta kinimulingi mutabang ngadto sa nanginahanglan. Manay mo katinga igsuon. Mao ning kamatuoran. Matungo sa Quiapo, no, yung pa ni Brad Ivan Panganiban, na sekretary, may sekretary sa Shrine and kining mga shrine o basilikas sa Pilipinas, na in charge, no? Na ang nakatabang, ang nakatuman yung kuno, no? Kanina yung Quiapo, kaning National Shrine sa Jesus Nazareno. Mahimong nakahimo maning uban. Pero ang inila kining shrine sa Nazareno, kaning National Shrine sa Jesus Nazareno, no, sa Quiapo. Ngano man. Mato ka sa Quiapo. Igsuon, kuwa kay matulgan, mato kag Manila, wa kay matulgan. Ana ka na nga simbahan. Makatulog ka igsuon. Kay 24 hours abierto kanang simbahan na. Matag adlaw, halos kada adlaw, tuay piding, dihatoy pagkaon. Alang kanila nga nanginahanglan. Wa kay matulgan, to kay Manila. Sulod ka ng simbahan, pahigdaon ka ng mga bangko. Igsuon, nagbuhat sila sa misyon. Moni ang rason. Kung imong tanaw ng simbahan, kung yung sundo ni mo ng sulat ni Saint Justin, pagtulunan niya, amaw na. Pagkakas sa mga kabus, sa mga byuda, paingoman sa mga dumuduong, niya itong mga sinalikway, huwag na'y kapuyan. Ngunit ang hinungdan, nga nung doon na may simbahan. Nga doon na unta sila'y kadangpan. Doon na unta sila'y maduulan. Apan, makauulaw kaayo kung kita nga nasimbahan. Huwag magtagad ni ining mangbulhaton. It is not the Eucharist that we are celebrating, yung panisin Justin, akong balikon. If we are not mindful to the poor, huwag na ganin mo tagda kining kabus. Unsa kahit kahulugan, diya sa santos nga misa nga gisaulog, unsa kay kahulugan na yung pagsimba o paghalad sa misa, unsa kay kahulugan sa tanan kung kining kabos igora gisalikway o gipasagdan. Igsuon magampo kita sa ngalan sa mahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Nabugto ang imong kinabuhi, Jesus. Umibuswak ang tuburan sa kinabuhi. Alang sa mga kalag. Ugang kalauran sa kaluoy na ukab. Alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi. Dili matugkad nga Diyos nung kaluoy. Lukpa ang tibuok kalibutan. O ihuwad mo ang imong kaugalingon nga rikanam. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanam. Nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak,
2: gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy nga rika namo, nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy nga rika namo, nagasalig ako kanimo. Amen.
1: Amin halalo na mo mga pangamuyo, alang sa maiso na mo mga nagmasakiton, alang sa mga himatyo ni mga taknaa, o silang ihalad, ang ihalad usab, ang mga kalag sa purgatorio, lamin na nang inahanglan karo sa panabang. Ihalad na mo ni mga pangamuyo, alang sa tanang biyahe karon sa kahanginan, kapatagang kadagatan. Sa kanunay mo ihalad, Lord, ang iso na mo mga kabus, ang mga nang inahanglan karo sa panabang, ang mga walay kapuyan, ang mga wala na'y madungag, ang tanan nga mga tiguang, ang isalikway, wala na'y nag-atiman, ang mga nakaroon sa bilangguan, ang nasa mga rehabilitation, ang mga tua sa home for the aged, may mga tua sa mga bahay ampunan, amo silang ihalad nga sa kanunay, adunay daghang mga mahimong instrumento ng pagtabang kanila, may mga kanamusap sa misyon, sa tanamong buluhaton, o ba sa kanunay sa mga financial yung kinahanglan, among ihalad, o ba ni pag-ampo. Ihalad sa namo sa kanunay, nga mapanayapin kami batok sa mga hulga, sa mga kadautag katalagman, sa kanunay among ihalad, Lord, ang healing conversion sa tanong namunang sa namunuan sa mong nasod. Sa tanong mga lideris na mong nasod, sa tanong mga politician, o sa tanong mga lideris sa simbahan, among ihalad ang healing and conversion. Ama namo naka sa mga langit pagdaigo ni mong ngalan. Umabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit.
3: Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karung adlawa og pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Og dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwas sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Mituo ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo iyang bugtong anak, Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, natawo ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahong sa tanan, gikan dito mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Mito ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen.
1: Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo. Kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
3: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
3: Kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
3: Kaluy-i kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
3: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas og dugo, kalag og pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Heso Kristo.
2: Aron sa pagbayad sa among mga sala, og sa mga sala sa tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami og

0: ug ang tibuok kalibutan
1: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
1: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
1: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
1: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
0: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
2: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
2: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
2: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
2: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
2: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
2: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
2: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
2: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
2: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas sug dugo, kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
3: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan
0: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
3: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
0: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
3: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
0: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
3: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
0: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
3: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
0: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
3: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
0: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
3: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
0: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
3: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
0: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
3: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
0: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
3: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
0: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
3: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
0: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan
1: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan
1: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami

0: verbo. Al culo. Adiós.
1: Pulong sa Diyos kaya sa iyang balaang kasulatan nagingon nga sa hapit na mabalik ang iyang bugtong anak na si Jesucristo, manlungha ang dagha mga mininga propeta, mga tigpakarlingon na magsangyaw kunuhay sa iyang mayong balita, ug mao lamang ilang mahimo ang pagpanglingla, ug may sama lang unya sila sa mga dagami nga pagalainon gikan sa tinuod ng mga bunga, ug itambog ngadto sa nagdilaab nga kalayo unya sa katapusang mga hibaw-i ang tinuod gikan sa bakak. Ilain ang trigo gikan sa mga sampinit, pinaagi sa pagpaminaw, nining atong tulumanon, De Verbo, ang pulo sa Diyos.
2: Siguro sa mahan, sana kung sa Espiritu Santo, amin. Langit na ang mumahan, niningtag na sa kaponon, anayanasaw kami sa matag Domingo nga tulumanon, uban sa among mga kauban diri sa both sa DYRD o kang Brad Guapo, wailain Guapo diri sa among naghatag ka na mo o kuan Lord, kanang tingog karon. Lord, hinaw tuntang magpanarangin ka kanamong tanan, ingon man sa mga nagpaminaw karon. Nga dasiga kami, kaming tanan, bisan lamang sa mga higayon na kami makapaambit sa imong mga kamatuoran na gibilin din ang simbahan. Kami karon usab, nagpasalamat sa mga kahigayonan din, mayong panahon, mayong panglawas. Ingon man, Lord, hinautong tanga ang among panghunahuna o ang among pagbati, managkauyon, diya sa usa ka pagtuo nga makahimo usab ka namong makahiusa diha sa among pagtuo diha sa atong Ginoong Jesucristo. Amahan na mga langiton, ninintak na usab among giampo ang tanan nga mga katawhan sa tibuok diocese. Dili lamang usab nining diocese tagbilaran kundili sa tanang diocese sa tibuok kalibutan nga ang uban bisan dili wa makapaminaw apan hinautunta nga usab sila, Lord, mapanalanginan. Kaming tanan karon nagatugyan sa tanan namong mga na tagamtaman sa mga kasakit o kalipay, sa mga kalampusan o kapakyasan, ingon man sa tanan nga mga panalangin nga mga dawat. Kaming tanan karon nagpasalamat kanimo sa ngalan ng Ginoong Kristo nga among Ginoo o among maluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon, mayong soon, mayong hapon, Sister Maribel.
3: Mayong hapon, Brad Yol.
2: Okay, kanang ani naman ang atong angkor gyud nga kinaangkuran, no? At ari bro. Kay ikaw mooy mo.
3: Ari ka, bro.
2: Ari, bro.
3: Ato ka, bro.
2: Ari ko. Kay ikaw gyud mooy mo timo na mo ron. Hadlok ra kag mabuhasot ta pud diri.
3: Di ba sa dila?
2: Bitaw. So alba ga human pala mi pag ampo og kano among i acknowledge ang pag-abot sa among Vice President sa internal, si Brother Nino Mahirano. Mahirano. May na mo itong andas tinuod ba? Okay. Oo, di ako. Okay.
4: Okay. Mayong hapon, kaninyong tanan, mga igsoon, o karon, happy Sunday, happy Corpus et Sanguinis Christi Sunday, no? Happy solemnity of the precious body and blood of our Lord Jesus Christ. Okay?
2: Okay. Sa dili pa ta mo adto sa pagtimbaya, unahon yun na to ang pulong sa Ginoo. Magbasa ta, Sister Maribel. Okay. Kay ikaw may gitahasan karon. Unya, pagkahuman, mutimbaya ta sa ato mga kanang kadakuan sa ato iglesia. Simbahan.
3: Okay. So, may hapon sa tanan. Magbasa ta karon sa Ebanghelyo, no? Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan.
4: Himayaon ikaw, O Ginoo.
3: Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudeo, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudeo. Unsaon man ni ining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon? Nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton ug kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ni ini maong pan mabuhi sa dayon. Ang ebanghelyo sa Ginoo.
2: Daigon ko ikaw, Kristo. Okay, salamat. Sa dili pa si Brad ninyo muhatag kanato karon og humilya kay mao man atong humili sa atong grupo. Ato sa timbayaon ang atong mga lideres sa simbahan. Eh, Brad ninyo, ikay kuan.
4: Okay, sumayong hapon kaninyong tanan sa makausap pa. Maripayong Domingo o sa pagsaulog sa atong solemne sa Corpus Christi. Atong panimbaya sa atong mga kaparian nga kanunay nagsuporta kanato pinanguluhan sa atong Diocesan Administrator Monsignor Jingboy Sako, sa tanan atong mga kaparian sa Cura Paroko, ilabi na sa atong Cura Paroko diha sa katedral, si Father Ruel Tumanday. Salamat dre sa imuhang suporta sa CFD. Og sa atong mga kaparian nga naminaw yun ato matag Domingo, atong i-shout out si Father Hinaro Ribosura sa iyang kwarto karon nga naminaw, og si Father Stephen Supremo, og sa tanan atong mga kaparian. Usab atong timbayaon, atong kumustahon, atong timbayaon ang ato ang mga officers sa Catholic Faith Defenders dinhi sa Diocese of Tagbilaran, pinanguluhan sa atong presidente si Brother Kenneth Joseph Abuyabor, si Brad Caloy, o sa atong spiritual director nga si Father Darwin. At usab timbayaon ang atong mga kapamilya, kapuso, kapatid nga naa dinhi og sa gawas sa nasod nga karon naminaw nato og ilabi na ning atong live sa Die Verbum mayong hapon kaninyong tanan.
2: Okay, Sister Maribel, okay, great.
3: Okay. Mayong hapon no sa tanan nga nakadungog ani nga Sibya sa DYRD. So mayong hapon usab labi na didto sa Sungkulan Riverside, gikan pa mi dito nung nag-household catechism eh. So, mayong hapon kanyong tanan kay Baloko, kay nag-ingon mo ganihan nga maminaw jud mo. So, salamat kanyong tanan. O mayong hapon usab ni Sister Delina, ni Brad Jess, ni George, o ni Julius Estares, o Julius Estares Jr. Kami mga kauban mi dito, gikan pa jud mi nag-household catechism dito. So, mayong hapon o manghinaot ko nga magpadayon ta sa kitang tanan sa atong kadasig diha sa pagpangalagad o pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nagang salamat.
2: Okay, salamat kay Sister Maribel. O ano yung usab ni? Abot na po ng atong usa sa atong kauban. Si Brad Doming Sinun nga aduna siya ikasulti pod.
5: O mayong hapon kanimo tanan mga kaigsoonan ko diha sa Minaw karon sa atong programa di Birbon. So labi na sa atong mahal nga padikura sa spiritual director sa the Father Reverend Father Darwin Gitgano. O sa tanang mga kauban sa CFD nga si Caloy Abuyabor. O sa tanang mga naminaw karon labi na sa lungsod sa Cortes, ang akong kinikusang asawa o sa akong amahan nga si Dionisio Sinon o si Eugene Sinon, o sa akong silinganan nga si Ma'am Ana Maritima o si Milisimo o sa among mga kauban nga mga katikista dito sa Cortes, kang ganiha nag-outing me o naghimo kami o meeting nga dito gihibo nimo sa Baclayon. Walang puso na mong meeting sa katikista. So, maning hapon sa mong marahal ng padikura ng si Wallace Salisi o si dito, Utuhan Ustanan na minaw karong hapon na mayong hapon kinuntanan.
2: Okay, salamat Pradoming o naigamay nga akong idugang patimpanimbaya alang sa atong mga kaparokyano dito sa Baclayon sa atong mga kaparian nga gapon no naon ito sa adlaw nag-birthday si Father Will. Happy birthday, belated happy birthday, Father. Nya kanang uban nato mga kauban nga nagkalain-lain nga mga kanang mga kapilya atong itimbaya silang tanan ilabi na sa atong kanunay nga tigpaminaw Agaw Melchor Namuko og sa iyang misis si Sister Virgilita og sa tanan nga mga taga Baliaot, taga Tagihon, taga San Roque og sa tibuok Baclayon maayong hapon. Okay atong hatag ni Brad Ninyo, Brad Ninyo ang imong homilya.
4: Mayong hapon og sa makausap pa malipayon nga pagsaulog sa solemnidad sa Corpus et Sanguinis Christi. Maigsoon karong adlaw gituyo gyud sa simbahan nga matagtuig atong saulogon ang kapistahan o solemnidad sa balaang lawas og dugo sa atong Ginoong Hesukristo, no? Kay ngano man aron pahinumduman ta sa atong gikalawat matagtambong nato sa misa nga dili lang na ordinaryo nga pagkaon, dili lang na ordinaryo nga kalawat, dili ra pud na ordinaryo nga pagkaon. Unsa man dayon na siya, kana si Hesukristo ang tinuod nga lawas, dugo, pagkadios, kalag ni Kristo nga naa diha sa Santos nga Eucharistia. Kung imong pangutan-on ning mga batan-on karon, no? Subo kayo paminawon tungod kay para kanila ang ilang ikalawat simbolo lang. So gituyo gyud sa simbahan nga dunay inighuman sa kapistahan sa Santissima Trinidad nga atong gisaulog pang niaging Domingo. Ang Domingo inighuman ana sa ulogo nato ang kapistahan sa Corpus et Sanguinis Christi, ang balaan nga lawas og dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Maigsoon, kung moghisgot ta og pagkaon, daghan kayo ang ganahan, no? Kining pagkaon himuon nato nga pwede nato nga himuon nga murag atong kanang pagkigsandurotay sa mga Hudiyo. Kung ikaw ganing ikauban kanilang pagkaon, giconsider na kanila nga part sa ilahang pamilya, no? So in other words, food also is essential in our day-to-day life, no? Kung siguro di ta mukaon, mga pila ka adlaw, maluya gyud ta hangtod nga kung di gyud mukaon, mamatay gyud, no? Ang tubig, mga pila pud ka adlaw, kung ma-dehydrated ta, mamatay pud ta. Ang hangin, pila lang ka minuto, kung way hangin, mamatay ta. Kining tanan ahong gisulti, gumikan kay importante gyud, part of our hierarchy of needs ang pagkaon, no? Sama po ni ana nga mas importante ang ato ang koneksyon o kining atong pakighiusa diha sa Dios, no? Kay ang Dios mao may muhatag nining maong pagkaon, hangin, tubig. Kung di ni ihatag sa Dios nato, patay gyud ta, no? Kung ang tao, example ang usa ka isda diha sa tubig, kung imong kuhaon magkisi-kisi mga pila ka minuto or oras, mutikig, patay. Ang usa ka tanom imong kuhaon langkaton gikan sa yuta, malaya mga pila ka adlaw, patay. Ingana usab ang tawo, no? Ang tawo kung imong kuhaon gikan sa iyang magbubuhat or ipahilayo sa iyang magbubuhat, lagmit gyud mamatay ang maong tawo, no? Dili lang physically but spiritually. Karon gisaulog ni natong importante nga pista gumikan kay kining maong sakramentoha, kining maong Eucharistia, mauman kini ang katumanan sa iyang gisaad kanato diha sa Mateo 28 nga ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan, no? Nga diin ang Dios nga gamhanan kaayo sa tanan mikanaog tungod sa gugma niya o tungod sa iyang pagsugot sa iyang amahan. O dili lang nga ninaog, nagpakataw, miantos uban ka na to, nagantos alang ka na to, nagpakamatay alang ka na to. O siyang pagkabanhaw, pagkayab dito sa langit, nagpabilin ka na to dinhi, diha sa bayhon sa Santos ng Eucharistia. Ang Santos ng Eucharistia, mga igsoon, nga mausap ang atong topic karon. Usa kini sa pito ka sakramento nga gihatag diha sa simbahan.
6: ug matod pa ni Saint Thomas Aquinas. Sa tanang mga sakramento, sa pito ka sakramento, ang Santos ng Eucharistia mao ang pinakalabaw. Kay nga naman, ang sakramento, if we define sacrament, sacrament is is a visible sign of invisible grace. Makita nga sign sa dili makita nga grasya. In other words, the purpose of sacrament is to give grace, no? Ang purpose sa sakramento mao gyud ang paghatag og grasya. Pero matud pa ni Santo Tomas de Aquino, ang Santos ng Eucharistia dili lang grasya ang imong madawat, kung dili ang tighatag sa grasya. Walay lain ang atong Ginoong Hesukristo. Makasubo paminawon karon mga igsoon, no? Kay ngano man kung imong inviton ang imong silingan nga Brad, manimba ta. Unsa na Brad? Kay busy pa ko sa trabaho, no? Sis, manimba ta. Unsa na Brad? Kay gikapoy ko. Mosabot ra siguro ang Ginoo, pero ganing Brad Yule, kung mm-hmm. Dona ganing panghatag nga kanang usa na kanang ayuda, ayuda. Kung dona na ganing artista nga muanha ni aning lugar ra, magdumog yod, no?
2: Mm-hmm.
6: Unsa na lang kahaigsuon kining atong gianha sa misa nga mao ang atong Ginoong Hesukristo, ang Dios nga atong magbubuhat, ang hari sa tanang hari, no? Unta ingana punta, pero dili ra ba ingana kanguan, gumikan kay sa atong dili pagkahibalo, no? Kumikan sa atong pagka ignorante. So karon igsuon, kung naminaw ka nining maong Sibya matag Domingo, dili lang ni kanang coincidence, dili lang po ni ingog tinuyuan ni mo, kabubot-o ni sa Ginoo, kay aron ikaw makahibaw ka sa imong pagtuong Katoliko. So igsuon, kining maong Eucharistia again, panudlo sa simbahan, nga mao gayod ang tinuod nga lawas, dugo pagka-Dios, kalag ni Kristo, nga atong madawat panahon sa Santos ng Eucharistia. No? So unsa mang paagi ha Brad, nga kanang akong gipalit nga ustiyas diha sa supermarket, pariha ramang dagwaya ng atong gikalawat human sa konsagrasyon. So unsang paagi ha nga nahimo ng lawas si Kristo? Matod pa sa atong mga church fathers, gitawag ning maong doktrinaha og transubstantiation. Again, transubstantiation. Unsa man ning transubstantiation? Kung atong himahimayon ning maong pulong, trans means change or pagbag-o. Substantia is the substance of the matter and shown is the process. Therefore, in English, transubstantiation is the process of changing the substance. And ever, no, diha sa philosophy, diha sa metaphysics, no, naigitawag og substantia og accidents. Substance and accidents, that is the component of the matter, no? Unya, kining substance, kining pagkamao sa usa ka butang, no? Example, kining lamisa. Unsa man ni kahoy. So, ang substance kining mong lamisa, kahoy, no? Ang accidents, dili ng aksidente nga atong ma-encounter diha sa nguan ha. No, ang accidents nga pasabot ani kung unsa ang na-perceive sa imong senses, kung unsa ang imong nakita, kung unsa ang imong nabitian, unsa ang imong natilawan, unsa ang imong na-feel o unsa ang imong nadunggan, mao na siya ang accidents. Karon, ang pan nga imong ang ustiyas nga imong gipalit sa supermarket, imong gihalad diha sa simbahan, pariha ra nga lingin, puti, nipis, upload unya hamis, no? Pariha ra diha sa imong gikalawat. Pero kung kana ang atong basihan, dili na na transubstantiation. Unsa man na? Transformation, no? So lahi ang transformation, lahi ang transubstantiation. Sa transubstantiation, walay laing nilalang nga nakabuhat nini, kung dili ang Dios lamang. Laliman ka, kining maong kahoy, himuon kintahay sa Ginoo nga mahimo ning kanang lawas sa usa ka tawo, pwede mahimo sa Ginoo tungod kay walay imposible sa Dios. So, diha sa transubstantiation, ang ordinaryo nga pan, no, nga imong gipalit diha sa supermarket, human sa konsagrasyon sa pare diha sa Santos nga misa, nahimong lawas, dugo, kalag ug pagkadios sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ordinaryong nga bino nga imong gipalit diha sa supermarket ug imong gihalad diha sa misa ug gigamit sa pari diha sa misa, nahimong dugo ni Kristo. So, unsa mang paghihabrad? Ang transubstantiation is changing the bread into body of Christ without changing the accidents. Gichange ra diha sa transubstantiation ang substance without changing the accidents. Unsang accidents? Unsang hindi accidents? Kung unsang imong nakita, kung unsang imong natilawan, kung unsang imong nabatian. Oh, by your senses, no? So, mauna siya. So, ang transubstantiation, giotro ang substance. Karon mga isuon, posible ba na? Yes. Because everything is possible with God. Atong imaginon kining suga nga naa karon sa atong studio ug suga nga naa sa inyong panimalay karon. Matod pa sa siyensya, ang the fastest velocity is the light. Ang pinakapaspas kuno sa tibuok kalibutan mao ang kining suga, no? Kining suga mga igsuon, example, kung imong pagngon ng kanang switch sa inyong balay, wa pa ka namitok na paong na, no? Tungod kay o nangitngit na, napaong na ang mong suga, gumikan kay fastest velocity man ang nahitabo, no? Kana igsuon kining suga, kining elektrisidad, imbinson ra ni siya og tao. Tao ang nakahuna-huna niini. Pero lahiyo nato ang Dios, no? Kung ang Dios ang mulihok, maski pa og wa pay usa ka segundo, mahimo og mahimo na kung iyang kabubuton. Kay walay dili mahimo sa Dios. Remember, katong kasal sa Kana, no? Nga diin si Mama Mary ni hangyo sa atong Ginoong Hesukristo nga nahutda na og bino ang maong mag-asawa. Nahutda nag idalit sa iyahang mga bisita. Nya sa mga Hudiyo kaniadto, kung mahutdan ganing ka og bino, dakong kaulawan ka na, no? Nya di mo sugot si Mama Mary ana. So iyang gihangyo kay bawo man siya nga makahatag Dios man ang iyang anak, makahatag kung unsa ang iyahang pangayoon or pangayoon. So si Kristo ato wala pa nagsugod sa iyang official public ministry. Napugos si Kristo, o, gikan sa ordinaryo nga tubig, gihimo niyang usa ka pinakalami nga bino sa tibuok kalibutan. Ingon gud ang mga bisita adto nga wa pa sila katilaw og ingadto kalami nga bino sa ilang kinabuhi. Okay, ang Dios man ang nagbuhat ni ana. Mga igsuon, diha usab sa Santos nga Ebanghelyo nga atong gibasa karon. Si Kristo gabalik-balik og ingon, ako mao ang pan nga gikan sa langit. Ang mukaon sa kong unod o moinom sa kong dugo, makabaton o kinabuhing walay katapusan. Tanawan ninyo kini, diha sa Juan 5:56 o 52, nakahaling kini og mainit nga panaglalisay sa mga Hudiyo. Huna-huna sa mga Hudiyo ni, sama ni, kanibal na dayta ni, mo, magkunis-kunis na dayta sa iyang lawas ani, giluod ang mga Hudiyo, giluod even ang iyang mga disipulo nga nagsunod-sunod niya. Nya timana nato ni before ni niya gisulti ning maong diskurso sa bread of life, before he uttered this discourse of the bread of life, ang unang nahitabo ani Brad Yuli kadtong

Maukini ang Jesus Healing and Revival Time Broadcast uban sa inyong higala, Franco Trigo. Dinhi atong madungog ang tingog sa Victory Temple nga anaa sa dalan Espuelas Extension ning siyudad sa Pagbilaran. Giaghat ko kamo sa pagpatalinghog ni ining makalipay og makadasig ngadto sa Ginoo ngadto lumanon sa radyo. Dinhi inyong masinati ang mga milagros sa Ginoo nga kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan, kagawasan o kaayuhan sa mga sakit o palatian sa lawas. Kaysa Dios, walay butang.

0: Pero mo kung anon man ay imong dagway, pre.
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre.
1: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong Panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mubalik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Ako na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo pa ulahi sa trend karon.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD
0: Worldwide.
2: Gikan kanamo sa DYRD.
3: DYRD.
2: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Higalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adlaw Lunes, Hunyo 8, 2025. Street level individual nga drug personality dakwan sa Bayba Operation sa mga operatiba sa Sigatura Drug Enforcement Unit Sigatura PNP niya doong Sabado sa gabi. Samtang nasikubusab sa Bayba Operation na dito sa Buena Vista ang 28 anyos nga construction worker dito sa barangay Bantuan, Buena Vista. Duha ka mga motorsiklo na gabanggaan ay human usa ang nakatog ang driver na angol dito sa lungsod sa Antequera. Number 8, the most wanted person nga wa mutuman sa probation gidakop dito sa barangay Tipulo, lungsod sa Ubay. Mao ka itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy ko sa main buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita.

0: sunog habagat nga mao'y nakaapekto ditong dapita sa may western section sa northern ug central Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Ilocos region ug lakip na usab ang Zambales, kining mga lugar ha makasinating maragomon nga kalangitan ug dunay katang nga mapag-ulan ug mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang pangbayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug nakwes pagbilaran, karong adlaw makasinating kitag mayong panahon. Gawas salamat sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay na dunay maragomon nga kalangitan ug inubanan sa panagsang mga daklit nga mapag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa samtang kasarangan nga hangin nga nagigikan sa habagatan ug paingon ngadto sa batang kasagpan nga may mopasalabi sa extreme northern Luzon ug samtang kadagatan usab nining mga lugar kasarangan ang mga pagbalot. Samtang ang ubang bayan sa nasod makasinatin laman og mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan ug paingon ngadto sa habagatang kasagpan ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Ug ingon masab dinhi sa atong probinsya sa Bohol makasinatin laman kita og mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan ug ngadto na sa habagatang kasagpan ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan usab ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 26 pataas, ngadto na sa 34 degrees centigrado. Samtang ang atong adlaw, misidlak sa may alas 5.21 sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 6.02 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kinanagikan sa DOE sa Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, Yonardo Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: Tagna sa DYRD ang friend mo forever. Alasay sa buntag na.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tagna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dang panan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Kalamayang buntag, katilibang bulanon, Kabisayan o Mindanao, nining adlaw karon nga Lunes, pitsa 8 na nining buwan sa Hunyo, tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga tong naangkon. Mayong buntag Buhol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Abagatod sa labing labas o nagkisikising mga balita, gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Buhol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Pan sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, nagkadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa.
6: Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit.

0: Dili mo minus sa 200 kalibo ka mga estudyante ang mobalik sa ilang mga eskwelahan karong buntag samtang gipaabot nga kaguot sa dagan sa trafiko ang Masinati sa pipila ka bahin sa siyudad sugod karong buntag. Nasusihan sa The Bohol Chronicle nga ang pagdili sa whale shark watching gikan sa Hunyo ngadto sa Nobyembre mahinungdan ngano nga wa pa makabalik ang gipaabot nga pagbalik sa whale shark watching. Samtang Vice Governor Nek Besas mosusi og mga adlaw sa giaprubahan na nga ordinansa. Dili kinahanglan nga mag-hoard og bugas kay igo ra ang supply dinhi sa Bohol matod pa sa Kapitulyo og sa National Food Authority. Gihimuha groundbreaking ang unang cancer station sa Bohol diha sa Holy Name University Medical Center niadtong Sabado. Uban kang Father Pero Dayag ang hospital director. Gipaugmad ang buhatan sa LTO Tubigo ni Kongresista Babayap aron makasilbi sa mga motorista dito sa pikas nga bahin sa lalawigan. 500 free Wi-Fi sa 200 ka mga nagkalain-laing lugar sa Bohol ang nabuksa na sa Department of Communication and Information Technology. Mga wa pa makuha ng mga stock sub shares sa mga veterano sa gubat mamahimo nang maklaim kung makuha sa Veterans Bank. Ulohan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Nag-sorry si Senador Erwin Tulfo sa paghulga niini sa Cayetano Black tungod sa matod pa niya peking hearing. Gitambagan ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Sherwin Gatchalian nga di magpaggamit sa Malacañang. Olahan tudling sa mga balita gikan ni RoboCop Willy Maestrado, Welma Pasok.
1: Nga personality sa drugas ang nasikop sa bypass operation nga gibaygayon sa kapulisan sa Sikatuna Drug Enforcement Unit niadtong Sabado sa gabi. Labing labas nga balita o kumpletong detalye at mabati sa pagbalik.
0: Gikan ni Earn Pahayahay, Earn Go.
2: Kakuwang sa supply sa pneumococcal conjugate vaccine kon PCV sa mga health center gikabalakan sa mga ginikanan. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Ika ni Maskulado Ono, Winnie Reyes, Winnie Boy, go!
3: Number 8, most wanted person gumikan kay wala mutuman sa probation ang gisikop sa hiniusang bahan sa kapulisan dito sa Barangay Tipulo, Lungsod, Subay. Gikan Subay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Cel Remolador, Cel Bunal.
4: Dadakpan sa bypass operation sa kapulisan sa Buena Vista ang 28 anyos nga construction worker. Kinsa gidudahan nga tigpayot sa ginadili nga droga ay tabo dito sa Barangay Bantuan, Lungsod sa Buena Vista. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy. The barker Cel Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: June Gutierrez, go!
5: Empleyado sa do-exam nga driver sa usa ka motorsiklo nakahit-on kini og lain nga moto diha sa lungsod sa Tikira. Gidali sila og rescue sa tuwa nga MDRR mo ug gidagan kining duha ka mga driver diri sa tuwang Galiares Medical Center. Kini sa Lerto Jungut Series ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Maukadto ang kinatibukang uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa atong mga detalye. Hatod ganato sa Marcela Fee.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: YRD Facebook. Sa ato mga police report, drug pusher na sikop sa Bybust operation dito sa lungsod sa Sikatuna. At ang paminaon ang report ni alagad Willie Maestrado.
1: Well, nga personality sa illegal nga drugas ang nasikop sa Bybust operation na ipaigayon sa kapulisan sa Sikatuna Drug Enforcement Unit netong Sabado sa gabi. Ang gikatahapan na ilahan nga usak ka Jasper Jan Kalimpusan, 24 anyos minyo, driver, mekanik o galumad kaning Molopyo sa Barangay Kambuak Norte sa lungsod sa Sikatuna. Netong Sabado sa gabi, ang kapulisan sa Sikatuna Drug Enforcement Unit na nagpaigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Bahay-Bahay na tunugan nini ang gikatahapan nga namaligya sa gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Kimberly Cruz Gihimo, ang Bayba Supervision batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Captain Roldan Humigop o Barangay Kagawad Teodolo Kabilis sa Barangay Bahay-Bahay o sakop sa media. Usa ka police officer bayan may palit nini usa ka putos nga gingong Shabu sa katidad nga 500 kapisos pagtuno sa ikatahapan sa usa ka putos dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon nini laing tulo ka mga putos ang nakuha nga gibanabanag mo timbang tanan nadto sa 2.99 kagramo ug ana sa standard drug price mokabat kini ngadto sa 20,332 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa gidadili nga drugas ang giandam karon sa kapulusan sa Sikatuna Drug Enforcement Unit na ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Jasper Jan Kalimpusan. Gikan sa lungsod sa Sikatuna, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Laing drug pusher na sikop sa Bybust operation dito sa lungsod sa Buena Vista na adtong Sabado. Atong paminawon ng report ni alagad Cel Remolador.
2: Sa lungsod sa Buena Vista gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa lungsod sa Buena Vista. Inabagan sa PDEA 7 sa Bohol Atoll sa gipaygayon niini nga Bybust operation dito sa Purok 5 sa Barangay Bantuan, Buena Vista. Ang suspect na ilan sa kapulisan nga alias Makmak, 28 anyos minyo, construction worker, managpuyo sa Purok 4 sa Barangay Bantuan, Buena Vista. Base sa taho gibutyag nga positibo nga napalitan og duha ka putos sa gituang shabo, kantidad sa 1,000 pesos kining mang suspect. Laing 5 ka putos sa gituang shabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon ni alias Makmak o gibanabana nga motimbang kiningad to sa 10.19 grams kantidad kapin sa 69,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksihan sa Barangay Kagawad Bantuan, Buena Vista o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, The Barker, Cel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: 28 minutos pasado alas 7, diri sa atong DYRD Breakfast News. Ang National Food Authority ug ang provincial government sa Bohol may assure kanis publiko nga igo ang supply sa bugas sa probinsya bisan pa sa hulga sa El Nino nga gilauman kani nga mabati sa mga umaabot nga mga buwan. Matud usab ni NFA Bohol Information Officer Joel Lim, ang ahensya adunay igo nga reserbang bugas nga magamit sa panahon sa emerhensya o kining kalamidad. Ipasabot usab ni Lim ang mga pribado nga sektor, lakip na ang rice trader, mga mag-uuma o kooperatiba mausab ang responsable sa pagbaligya unya ang pag-distribute usab sa mga commercial rice sa atong nasod. Gipasiug daw usab niya nga dili angay mabalaka ang publiko kay gawas kapin sa 10,000 ka mga sako nga karon anaa diha sa NFA bodega sa atong lalawigan, adunay dugang 20,000 ka mga sako nga gilauman usab nga moabot gikan kini sa Mindoro aron usab suportahan ang programa sa gobyerno nga 20 pesos kada kilo sa bugas. Girugang usab ni Lim nga ang kasamtangang buffer stock sa National Food Authority igo para sa di maubos 15 ka adlaw.
4: DYRD Radio Balita.
3: 20 minuto sa di pa magalas 8 kining DYRD Bra-

0: WYRD Weather Report.
1: Atong nga paminaw si Leonard Samar para sa lakas panahon gikan sa lokal nga Batas Pag-asa.
2: Maayong buntag, ani akining pinakauli kalampuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Wala tay gi-monitor o gibantayan nga dautang panahon low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa PAR or gawas man sa PAR. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or karong adlaw, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag tuk southwest monsoon o habagat. Nga mo'y nakaapikto ditong dapita sa may western section sa northern ug central Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Ilocos region ug lakip na usab ang Zambales, kining mga lugar makasinating maragumon nga kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan ug mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang pangbayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug nakwes pagmilaran. Karong adlaw makasinati kitag mayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumo na kalangitan o ginubanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulpakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagigikan sa habagatan ug paingon nga to sa batang kasagpan nga may mapasalabi sa extreme northern Luzon ug samtang kadagatan usab nining mga lugar kasarangan ang mga pagbalot. Samtang ang ubang bayan sa nasod makasinatin laman og mahinay og ngadto